Keramat, derajat karamat. Rausing manah manungso ing dunyo menika wonten kali warni. Ini menika susah tuwin bingah. Susah meratandhakaken rausing manah ingkang boten sekeca. Wontene bingah nedahaken rausing manah ingkang sekeca. Ingkang nuwaken raos susah saha bingah kala wau awit saking kasembadan utawi boten kasembadanipun punapa ingkang dipun sedya. Ki Ageng Surya Mentaram nate ngendika, "Pilih lairipun kekajenganipun manungsa wonten tigang warni. Inggih menika semat, derajat, tuwin, karamat. Semat inggih menika ngupados kasugian. Kasugian wonten ing mriki nedahaken bilih gadah bondo ingkang kalangkung kathah utawi sarwi kacekapan gesangipun. Menapa-menapa saged katumbas kanthi arta. Ananging kasunyatanipun wonten saperangan tiyang ingkang sampun dipun paringi bondo kalangkung kathah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa meksa taksih dereng trimah kepingin ingkang langkung kathah malih. Pepinginan ingkang kalangkung inggil kala wau usananipun boten saged kagayuh tundhonipun kathah manungsa ingkang sami nindakaken korupsi. Wekasanipun susah utawi sangsara ingkang dipun pranggulangi. Derajat inggih menika ngupadi kemunceran amrih luhur. Manungsa menawi gadah sedya kadang kala mboten saged dipun penggak kanthi cara ginaken kawasisanipun utawi kepintaranipun piyambak. Manungsa saged ngupadi kalenggahan wonten salabeting pedamelanipun. Menawi saged kagayuh ingkang dipun sedya kala wau tuwuh malih. Raos manah kepingin gadah kalenggahan ingkang langkung luhur saking saderengipun. Pepinginan kados kala wau ngantos wungsal wangsul tundhonipun mesti dumugi pepinginan ingkang boten saged jinangka. Dene karamat inggih menika ngupadi kadigdayan. Pepinginan kadigdayan ingkang kalangkung inggil usananipun boten saged kalampahan susah ingkang dipun panggi. Ancasipun anggadai kadigdayan ingkang sewaunipun namung kangge njagi diri pribadi saking tumindak alaning tiyang sanes. Samangke ewah namung kangge gagah-gagahan utawi pamer-pameran dateng tiyang kathah. Tasih magepuan kalian semat derajat tuwin karamat. Bilih tiyang sugih menika sayekti badhe bingah menawi mindak kesugianipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang sugih menika sayekti badhe susah menawi sansaya suda kasugianipun. Tiyang melarat sayekti badhe bingah menawi sangsaya suda melaratipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi sangsaya mindak melaratipun. Tiyang wasis utawi pinter sayekti badhe bingah menawi mindak kewasisanipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang wasis utawi pinter menika badhe susah menawi wonten ingkang ngungkuli. Dene tiyang budhe utawi cubluk sayekti badhe bingah menawi sansaya kirang budhunipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi boten wonten ingkang ngungkuli. Tiyang becik sayekti badhe bingah menawi saged damel raharja. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi anggenipun damel becik boten saged kasil. Dene tiyang ala badhe nemahi bingah
menawi tumindakipun dura utawi goroh saged kasembadan moncer mboten wonten tandingipun. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi tumindakipun dura menika katitik pialanipun. Sedaya kekajengan manungsa ingkang mboten adhedhasar nrimo ing pandum kados kala wau badhe nuwuhaken sedya ingkang ngombro-mbro. Ingkang wusananipun mboten saged jinangka tuwin tundhonipun menawi gesang ingkang kelangkung susah utawi sangsara. Pramila bingah susahing manungsa menika gumantung saking kados pundi anggenipun meper kekajenganipun piyambak. Sampun rimah menapa dereng utawi sampun marem menapa kirang marem.

0: apa ya?
1: Kono macakmu sarungan kelambian kopo ya nambune wangi kate nanti kon.
0: Kate Jumatan ya.
1: Heh, saiki lak Senin.
0: Ya Senenan.

Saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to panca ndriya kanggo ngupadi lan budi daya ubur ampe urip.

Kumrikah panggah saguh tawajuh. Manungsa urip ana ing jaman saiki mestine bisa gumuyu amarga atine seneng katekan apa kang tinuju. Jalaran ilmu, akal budi terus diudi lumantar pawiyatan lan piranti sarwa teknologi. Mestine manungsa aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa amrih uripe prasaja kang sarwa ayem tentrem lair lan batin, nanging kasunyatane ing jaman maju akeh menungso kang gampang nesu, tindak tanduke kesusu-susu, grusa-grusu gampang kepilut kapilu, nuruti karep sing ora linandesan watak budi luhur. Wekasan uripe sarwa ampiak-ampiak awur-awur ngawur teman ketun keduwung amarga wis kelangan jati diri paringane Gusti Kang Maha Suci, malah gelem melik gendong lali nguyak bondo karono nista ora ngugemi subosita. Urip ana ing donya bebasan mung mampir ngombe. Sedhila gumantung pepestene Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane kudu duwe daya linuwih. Wujute semangat dadi satriya kang utama. Antarane cipta, rasa, karsa, wicara lan karya ginambarke antarane lati, ati tilan pakarti kudu tetep nyawiji. Bisane kasil samestine linandesan watak gumregah panggah, ora wegah lan ora gawe susah, nanging kudu tansah marsudi menawa saguh ya kudu sing tuaju, ora mencra-mencle, ora esuk tempe sore dele. Mula yen nganti nalisir saka pitutur luhur, bebasan ora suwe mijet woing ranti, bisa ajur mumur tanpa gotro, malah keporo bakal kalunto-lunto. Kosok baline menawa manungsa duweni karep sing tansah gumrega, bakale dadi manungsa kang gagah panggah ngadepi salwiring kewuh.

Hati ono bulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungso kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

prasaja aja nika-nika. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Oranisto. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grengsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip ngono kudu prasaja. Aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakake antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngapa, lali-laline milik gendong lali nindakake pakarti Allah. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungsa urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gendong lali, teman jenenge dikormati. Rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bali ini, nandurang koro murko, bakal entuk piwalse kang kuwasa.